0: Ni Touyaba diko fekk fa mu nek wax deug munuñu ko fay dal munuñu ko fay
1: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
2: te di ñaan tamit dara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
3: barke mom yaa bi fi nek
4: barke mam yaa bi fi nek
3: mu wacce ko ci aduna
4: mu wacce ko ci aduna
3: ta la xere lay rawe
4: ta la xere lay rawe
3: mu may ci lo xamne
4: mu maynu ci lo xamne
3: kenn ku ne dang koy yobale
4: kenn ku nek dang koy yobale
3: kenn ku ne jeriñoko
4: kenn ku nek jeriñoko
3: ni mu tassaro ci rew mi
4: ni mu tassaro ci rew mi
3: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
4: yalla xewul gi gëna tassaro
3: jamm ji gëna upp lepp lo xamne
4: tin nanu ko wala nu ragal ko
3: yalla dakal nuko
4: ci barke mam jaare ni
5: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله.